0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Јуни 2026.
1: Reli.

0: Gospode moji, makedonski dobro utro i srdečni pozdravi od najradioaktivnijod balkanski doktor i DJ Miodrag Vrčakovski Mile.
1: Ajde, Giko, da ne viknu policija.
0: Dneska startujem sa mojata omiljena kanadska grupa THP Orkestra i nivnjot hit od 1977. godina Crniot Orfej. Ова моја прва тура за обшта ретро култура ќе ви ја збогатам со музичкиот ретро специјалитет на данското дуо Laid Back од 1983. White Horse, како и со огромниот хит на Чаби Чекер од времето на мојата младост Let's Twist Again, роден во 1961. година. Уживајте во музичките специјалитети на Антена 5, најомиленото радио и на растителниот и на животинскиот свет.
2: Ти тоа на војната да ја го кажеш, не тука на нас да ми расправаш.
0: За несаканите дејства на оваа емисија по вашето здравје, консултирајте се со вашиот партиски лидер.

0: Nature. Od alkaloid.
1: Gine Bože, bebeto плаче или плаче, а знаата па сата го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: Καραμέλη. Την Εύη Τρέβα νη του Λεσίλου νη του Βίσκη.
1: Я съм Донка от Струмица. Донка е ми. Сакам всите струмичани да слушат соло, соло лери. Соло рели. Соло лери.
2: Ей, ги ти, боже, гата не може за папа.
3: Соло рели минутажа за говорна масаж. Масаж.
4: Добър ден, драги слушатели, на Соло рели. Аз съм доктор Александър Карагьозов, общи абдоминален хирург и уживам в моята професия.
5: Дали моя драг колега Александър Карагьозов слуша Сол Рели?
4: Да, по главном кога возам, скоро секогаш ми е включено радиото, най-често на Антена 5, секогаш кога ке го фатам на радио, го слушам.
5: Вие сте врвен хирург, ама сте и врвен кулинар.
4: Малко правам ова благи работи, меѓутоа си правам традиционални, а сутлијашот ви го кажав и вас. Секој добар маш треба да еде сутлијаш. Значи така наречено лили, литар вода, литар млеко, шекер, прошелба, ванила, се вари на тивко и потоа само се додава симет. Има навистина добар вкус.
5: Е, добро, имате ли некаква порака до слушателите на емисијата Соврели?
4: Јас сум доктор Александар Карагьозов, обшти абдоминален хирург. Секај добар маш треба да слуша Соврели и да јаде сутлиеш.
6: По моето интервју со драгиот ми колега и пријател професор Сашо Карагьозов, време и за моето грандиозно дело од крајот на 70-тите години, Вокменот на баба ми трпана, во вокална изведба на маестро Кире Костов. По него следуваат групите Pussycat Dolls со Perhaps, Perhaps, Perhaps и Масара со Маргарита.
7: Доста ми филозофира.
8: Баба

заедно. Антена. Антена 5. О, боже мой. Антена 5 Radio Network.

0: жената треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията Соурели со Антена 5.
2: Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со Соурели ке се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.
1: Соурели Супер Драйв. Антена 5.
3: Шо ме плашиш ми ти са таа Антена 5-2? А от тия петки не можем на факултетот глава да дигнаме. Дај една шестка таму, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет со Антена 9.

0: Antena.
1: Edi sve na to što može muzički da te oslobodi od vjetrna zeminata teža.
2: Ja sam Kire Kostov. Na klavir sakaš da ti otvira?
3: Nije vaka.
2: Ja sam Kire Kostov. Ako su ureli, nije najdobra emisija. Kje se frlam u Vardar pod mostom. Ама кој мост, не кажа. Ех си ги животот.
3: Абе, не бој овак.
2: Не сме дуди ова на радио.
4: Јас сум артистот Сашо Косев Сашко, а оно што не слуша Сол Рели, не го рачунам за машко. Три невесте тикве брале бреј, хеј, по Сол Рели дал дисале, хеј, бреј, по Сол Рели дал дисале, брей, брей, брей, аз дисале, брей. Ова не, јас сакам албум да изадам со овакви.
1: Една смиља од Севиља се влюби во Сашко. Тоа е луѓе пример за вистинско машко. Сашко прави чуда. Типче цврста градба. Може да ја издржи и нивната свадба. Сашко стана актер со хеликобактер. И свири, и пее, и сите не смее.
4: Оде во Нјујорк, Лондон и Севиља, ама нигде нема како моја смиља. И срце душа, секој ден ми гланца, мечи тако магнета резонанца.
1: Роден е за глума, глуми кај ке стаса. Најдобар е кога глуми крај некоја каса. И додека баба ми во креветот дреме, Сашко стигна и до трето полувреме. И Сол Рели редовно слуша на антена, па Смиља се согласи да му биде жена.
4: Јас сум артистот Сашо Косев Сашко, а оној што не слуша Сол Рели, не го рачунам за машко.
5: О мај гад!
1: Breaking news. Ова е најновата CNN Вест.

0: да треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабајле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисијата Соурели од Антена
2: 5. Јас сум Иван Туджаров Ваня, а мене Соурели ми е Бања. Бања!
3: Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови, Соурели е музичко море со најдобри ретро хитови.
4: Соурели минутажа за говорна масаж.
5: Друг, ке може ли една интервју за емисијата Соурели?
6: Ај, мајни ми се од главата.
5: Е, мајни ми се од главата, зашто па? Интервју обично.
6: Бос, остави ме бе... Збери си ти кокошки до главата, не сум јас, нема ви, шо ви?
5: Абе, добро е, овај обичен микрофон и само неколку збора да кажете.
6: Абе, мајде, до тук ме е доведено ти, ваше микрофон, ако те опнаме, ако те набутам там, дека што не треба.
5: Ама добро, вие фармер ли се, што се?
6: Абе, не се прави ти шашканки, ти кажем, јас фармер или не фармер, устај ме, како сум си тръгнал, даро не сум со си, таро за
5: добро, кај сте тръгнале, кај сте тръгнале?
6: Што те гале на тебе, дека сам тръгнал?
5: Па морам да знам.
7: Слушай, не се прави на баста му брат, одеакта

0: Brani na prasę to świńsko da jadę. Op, op, op.
1: Най-драги мои, за триумфален край за Goodbye, ева ја групата Milk and Sugar, со нивната верзија на вонвременската музичка креација од мюзикот Коса Let the Sunshine In. Драги мои, солдрелисти живи, здрави биле, ве сака од сите страни,

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, јуни 2026.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Бонжур.
1: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

Летното расположение исто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: стендап. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. На место број 1. Оваа недела во Европа. Drake.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
7: Bonjour.
8: Слушайте.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Gustajte ги на добрите понуди. Ајде во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат совкупно 70.000 евро лотари. Плюс, секој четврток, VIP Мечплей Парти. Слотен лајв гејм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 23 часот на Антена 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 11 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
3: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Gradba. Kada što arhitekturata se strikeva su ambicijata. Tabec. Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva
0: The Festival. Tri dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Motoklub Bears, Kumanovo, ve pokanuva na nezaboraven rock'n'roll vikend vo Kumanovo. Bears Motorrock Festival, golem motorrock spektakl, srce bez granici, od 12. do 14. juni, sportski aerodrom Adžitepe Kumanovo. Tri dena rock'n'roll, motori, vrvna muzika, adrenalin, druženje i vistinski bajkerski duh i nezaboravnata festivalska atmosfera. Nastapuva legendarnite Van Gogh, Dani Dimitrovska, Rock Apoteka, ACDI, European Tribute, Guadalupe Plata, Tumba i Overload, Bles besplaten, od 12. do 14. juni, Adžitepe Airport, Kumanovo, Bears Motorrock Festival.
4: Antena noviteti, sponzor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.ru.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Моментното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new,

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та, 9-тиот албум на Елтон Джон, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys доаѓа на првото место на американската албумска листа, прв албум воопшто што ќе дебитира директно на местото број 1. Во 17-та година на овој ден роден е актерот и пејач Дин Мартин, еден од најголемите забавувачи на 20-тиот век. Ова е неговата верзија на Everybody Loves Somebody.

во утрдененот на Дин Мартин го слушаме со неговата изведба на Everybody Loves Somebody. Во 77-ма Led Zeppelin го свира тоа првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Нью Йорк како дел од 11-та и нивна последна североамериканска турнеја. Во 86-та пак Мадона го добива третиот американски број 1 со Lift It Up.

Пројден во Америка, но овој ден Lifted Hell на Мадона. Во 87-ма Дејвид Боуи одржува концерт во Западен Берлин пред Рихштагот. Звучниците се свртени кон Берлинскиот зид, а од другата страна на зидот биле собрани илјадници млади источно берлинци за да го слушаат концертот. Во 58-ма пак роден американскиот пејач, текстописец, мултиинструменталист и актер Принц Роджер Нелсон. Неговите изданија се продадени во над 80 милиони копии во светски рамки. Добитник е и на Греми, Златен глобус и Оскар. Го слушаме со Windows Cry.

When Doves Cry. Во 2002 во Франција, Лајм Хаулет од Продолжи се жени со поранешната членка на All Saints Натали Еплтон. На свадбата присуствуваат браќата Галагер од Оазис и поранешниот член на Eurythmics Дейв Стюарт. Нови ден 79-та родена е Райан Тедер, член на One Republic и текстописец на редица хитови за други изведувачи. Се посетуваме на Counting Stars.

bomo tordenilo na Ryan Tedder od One Republic se podsjetime na Counting Stars. Во 2002 Virgin Records ја отпуштаат Викторија Бекам од како незиниот деби сол албум, чие снимање ги чинало 3 милиони фунти, се продал во само 50.000 копии. И уште ова во денешниот музички времеплов, во 40-та нови ден роден е Томас Джонс Уудворд, односно Том Джонс, еден од најпопуларните вокалисти во 60-те години на минатиот век. Го слушаме со Дилајла.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
4: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
9: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Prima sete denori. Sega se, se, se se kupuva. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Макхитс на антена. Бони, крај.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Απουστάйте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Бирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.

Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пеечка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава, доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечисти тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Fashion, that summer feeling.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Bidi šampion. Soreno. World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
5: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Оверлоуд. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antena 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек. Ембли. Moral Victory. No.

0: Ние има сите денови. Сега се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се купува.
1: Мак хитс на антена. Бони, край.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Bonjour.
8: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени бековградни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 бековградни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Платен даб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
10: Culture Beat.
9: Culture Beat на Антена 5.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува
13: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
14: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
15: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Палео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Every day, секој ден, неспоредлива заштита. Every day and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
4: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
7: Bonjour.
6: Слушајте, ова

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Casino Flamingo Skopje. Слотен live game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарији. Плюс, секој четврток, VIP Match Play Party. Слотен live game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Слотен live game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Latin Dub.
1: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недела во Америка.
5: На место број 1. Ова недела во Европа.
4: Drake. Jan.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планира мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
9: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та, 9-тиот албум на Елтон Джон, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys доаѓа на првото место на американската албумска листа, прв албум воопшто што ќе дебитира директно на местото број 1. Во 17-та година, нови ден, роден е актерот и пејач Дин Мартин, еден од најголемите забавувачи на 20-тиот век. Ова е неговата верзија на Everybody Loves Somebody.

Да. По повод роденденот на Дин Мартин го слушаме со неговата изведба на Everybody Loves Somebody. Во 77-ма Led Zeppelin го свира тоа првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Нью Йорк, како дел од 11-та и нивна последна северноамериканска турнеја. Во 86-та пак Мадона го добива третиот американски број 1 со Lift It Up.

Pridem v Amerika novo jedan Lift It All na Madonna. Во 87-ма Дејвид Боуи одржува концерт во Западен Берлин пред Рихштагот. Звучниците се свртени кон Берлинскиот зид, а од другата страна на зидот биле собрани илјадници млади источно берлинци за да го слушаат концертот. Во 58-ма пак роден американскиот пејач, текстописец, мултиинструменталист и актер Принс Роджер Нелсон. Неговите изданија се продадени во над 80 милиони копии во светски рамки. Добитник е и на Греми, Златен глобус и Оскар. Го слушаме со Windows Cry.

Prince se podsjetite na When Doves Cry. Во 2002 во Франција, Лајм Хаулет од Продолжи се жени со поранешната членка на All Saints Натали Еплтон. На свадбата присуствуваат браќата Галагер од Оазис и поранешниот член на Јуритмикс Дейв Стюарт. Нови ден 79-та родена е Райан Тедер, член на One Republic и текстописец на редица хитови за други изведувачи. Се посетуваме на Counting Stars.

на Ryan Tedder от One Republic се подсетиме на Counting Stars. Во 2002 Virgin Records ја отпуштаат Викторија Бекам од како незиниот деби сол албум, чие снимање ги чинало 3 милиони фунти, се продал во само 50 000 копии. И уште ова во денешниот музички времеплов, во 40-та, нови ден, роден е Томас Джонс Уудворд, односно Том Джонс, еден од најпопуларните вокалисти во 60-те години на минатиот век. Го слушаме со Дилайла.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Life. How y'all feel out there?
8: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Bonjour.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас! Ананас!

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Палео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. Со най-съвремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 33 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Джа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Макхитс на Антена. Бони, Крај,

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Bonjour.
0: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

Γουστάρετε για να εντόπιτε πόνοτι. Άιντε βο Νέπτουν. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Match Play Party. Slot and live game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
2: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload, Блес Бесплатен. Од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
8: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник. Галицко фестивал number 5.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 7 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та, 9-тиот албум на Елтон Джон, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys доаѓа на првото место на американската албумска листа, прв албум воопшто што ќе дебитира директно на местото број 1. Во 17-та година нови ден родена актерот и пејач Дин Мартин, еден од најголемите забавувачи на 20-тиот век. Ова е неговата верзија на Everybody Loves Somebody.

Ja. По повод роденденот на Дин Мартин го слушаме со неговата изведба на Everybody Loves Somebody. Во 77-ма Led Zeppelin го свира тоа првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Нью Йорк, како дел од 11-та и нивна последна северноамериканска турнеја. Во 86-та пак Мадона го добива третиот американски број 1 со Lift It Up.

Pridem v Ameriki na ovoj den Leave the Tell na Madonna. Во 87-ма Дейвид Боуи одржува концерт во западен Берлин пред Рихштагот. Звучниците се свртени кон берлинскиот зид, а од другата страна на зидот биле собрани илјадници млади источно берлинци за да го слушаат концертот. Во 58-ма пак роден американскиот пејач, текстописец, мултиинструменталист и актер Принц Роджер Нелсон. Неговите изданија се продадени во над 80 милиони копии во светски рамки. Добитник е и на Греми, Златен глобус и Оскар. Го слушаме со Windows Cry.

se podsjetime na Windows Cry. Во 2002 во Франција, Лајм Хаулет од Продолжи се жени со поранешната членка на All Saints Натали Еплтон. На свадбата присуствуваат браќата Галагер од Оазис и поранешниот член на Јуритмикс Дейв Стюарт. Нови ден 79-та родена е Райан Тедер, член на One Republic и текстописец на редица хитови за други изведувачи. Се посетуваме на Counting Stars.

denilo na Ryan Tedder od One Republic se podsjeti me na Counting Stars. Во 2002 Virgin Records ја отпуштаат Викторија Бекам откако незиниот деби соло албум, чие снимање ги чинало 3 милиони фунти, се продал во само 50.000 копии. И уште ова во денешниот музички времеплов, во 40-та, нови ден роден е Томас Джонс Уудворд, односно Том Джонс, еден од најпопуларните вокалисти во 60-тите години на минатиот век. Го слушаме со Дилайла.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Nova ponuda od Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Bonjour.
8: Слушайте,

0: точно е 19:30.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Every day on Radio Antenna 5.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пеечка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Este bonul din Ai de vă Neptun.
1: Du-te că traia futbol scătăvoz buda. Secui den, nov milioner. Че 35 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

means better music. Nobody. Antenna.

Yeah. Antenna 5. It just feels good.

управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 023-111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.